Поцілунком мене спаси, кожен день сліпну від краси. Ти богиня земна, ти небесне дівча, ти красива, така я не вірю очам.

0: Пісні для будь-якої компанії. Радіо П'ятниця. Саме серденько.
1: Робить очніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

В Україні 4 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: вдих, видих. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим.
1: Територія дитинства на радіо «П'ятниця».

завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було. Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

0: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.
1: Я прокинувся вранці, не застелене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок.

0: В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Державна податкова служба України попереджає українців про фейкові електронні листи, що надсилають шахраї. Йдеться про повідомлення, що нібито надходять від податкової і містять інформацію про розбіжності у звітності. Насправді це спроба викрасти дані користувачів. У податковій наголошують, офіційні листи надходять лише з адреси ravlek.tax.go.ua. Усі інші ознака підробки. Українців закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями та завжди перевіряти відправника. Росія втратила щонайменше 7 мільярдів доларів через українські удари по нафтовій інфраструктурі від початку цього року, заявив президент Володимир Зеленський. Йдеться про ураження об'єктів нафтової галузі, зупинки виробництва та затримки експорту. Президент назвав ці дії далекобійними санкціями і зазначив, що у квітні вони стали більш інтенсивними та ефективними. Також Зеленський заявив, що Україна планує розширювати використання далекобійних систем і вже готує відповідні рішення. Нагадаю, останніми днями інтенсивність атак на віддалені об'єкти ворога зросла. У Києві частково обмежують рух Південним мостом через ремонт дороги. Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, обмеження діятимуть до вечора 4 травня. На час робіт транспорт рухатиметься лише однією смугою у напрямку з правого на лівий берег Дніпра. Ремонтуватимуть асфальтове покриття, водії просять врахувати зміни та заздалегідь планувати маршрути, аби уникнути заторів.

Комісар наголосила, подальша підтримка Сербії залежатиме від прогресу у реформах і дотримання принципів верховенства права. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 11-13 градусів тепла, в Ужгороді – до 18. На сході затягнуте небо, день пройде без опадів, за вікнами 10-12 з позначкою «плюс», похмуро на півдні, там подекуди дощитиме, а температурний максимум становитиме 12 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 11 до 13 тепла. У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ваш павербанк гарного настрою. Радіо П'ятниця.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
2: Ми починаємо.
1: З 15 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
3: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
4: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Із червня в Україні стартує реформа армії, оголосив президент Володимир Зеленський. За його словами, мінімальне грошове забезпечення для тилових посад планують встановити на рівні не менше 30 тисяч гривень. Для бойових підрозділів виплати будуть значно вищими. Також готують спеціальні контракти для піхотинців із виплатами від 250 до 400 тисяч гривень, залежно від завдань і участі в бойових діях. За словами Зеленського,

0: працівники отримують близько 95 тисяч на місяць. В інших структурах зарплати нижчі. Наприклад, на обласному рівні це приблизно 35 тисяч гривень. У березні також несуттєво зросли виплати у Верховній Раді та Рахунковій палаті. В Україні розширюється система так званої приватної протиповітряної оборони. До проєкту, що координує Міністерство оборони, приєднали ще 24 компанії з різних регіонів країни. Йдеться про підприємства з Харківської, Одеської, Київської, Полтавської та Закарпатської областей. Система створена для захисту підприємств і критичної інфраструктури від атак ворожих дронів. Вона інтегрована в загальну систему ППО та працює під координацією повітряних сил. До таких підрозділів входять цивільні фахівці, які пройшли спеціальну підготовку і отримали дозвіл на цю роботу. Завершили основні дорожні роботи на міжнародних трасах України. Як зазначила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, це вдалося зробити раніше запланованого терміну. За її словами, відремонтовано понад 7 300 000 квадратних метрів доріг. Це навіть більше, ніж планували. Ремонт проводили на ключових маршрутах, що з'єднують Україну з Польщею, Румунією, Молдовою та іншими країнами, зокрема на трасах Київ-Чоп, Київ-Харків, Одеса-Рені та Львів-Краковець. Свириденко додала, що до початку літа планують оновити понад 10 мільйонів квадратних метрів доріг по всій країні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
2: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: 2 травня. Fields Garden на ВДНГ. Грандіозна дискотека It's My Life. Улюблені хіти 80-х, 90-х та нульових у форматі відкритого простору. Найкращі діджеї, драйвовий балет та масштабне світлове шоу. Вечір, коли хочеться зібрати своїх і просто кайфувати від музики. 2 травня, 17:00. Квитки на Контрамарка.ua. It's My Life. Зустрінемось на танцполі у Fields Garden.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 11-13 градусів тепла, в Ужгороді до 18. На сході затягнуте небо, день пройде без опадів, за вікнами 10-12 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там подекуди дощитиме, а температурний максимум становитиме 12 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 11 до 13 тепла, у Києві хмарно. Погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Настрій п'ятниці.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Вітання всім слухачам Радіо П'ятниця. В студії Анна Свірідова і наша яскрава гостя Христонко.
2: Привітик, привітик.
1: Привіт тобі, Христино. Дуже раді бачити тебе. Я така яскрава посмішка.
2: Я теж рада.
1: Така червона помада.
2: Все під Радіо П'ятниця.
1: А, да? Тобто так. Налаштована ти, я так дивлюсь.
2: На удачу.
1: Бойовий настрій
2: так,
1: такий.
2: Так, однозначно.
1: Христиночка, ти приїхала з Івано-Франківська, бо так. Ти така зірка свого міста, співачка, блогерша, яку знає вся Україна. Сьогодні, не дарма ж ти приїхала в Київ, ще й своїм ходом, ти казала, так?
2: Та пора вже вчитися по Києву їздити.
1: Бо великий шоу-бізнес все-таки зосереджений тут, в столиці.
2: Потребує.
1: Потребує. Ну і заради якої пісні ти сьогодні проробила стільки кілометрів, щоб опинитись в нашій студії?
2: Проробила я ці кілометри до вас спеціально, щоб приїхати і презентувати вам нову пісню в стилі таких 90-х, можливо, ноток, прикуті, яку хочеться слухати суто у машині або двіжувати з друзями на хаті. Отак я би назвала цю пісню.
1: Слушай, Христина, от в мене питання. Ти молода дівчина, яка в 90-ті, там, скільки, під стол пішки ходила?
2: 2000 року я народження.
1: Але ще й не ходила. Звідки в тебе оці 90-ті в голові?
2: Завжди хотілося мені цю пісню в такому стилі. От мене завжди тягнуло в той стиль. Навіть всі пісні, які я слухаю у машині, вони всі в тому стилі. От мене тягне туди.
1: Яких артистів з 90-х ти слухаєш?
2: Англійські, взагалі, англійські всі з 90-х. Абба навіть, Боже, я обожнюю це.
1: Це вже 70-ті.
2: Це ще далі. Так, мене завжди тягнуло в такий стиль.
1: Диско, так?
2: Так, завжди. Я думаю, Христя, давай, зроби собі таку пісню, щоб люди денсили так само і відчули цей вайб.
1: Як то кажуть, зараз 90-ті в тренді,
2: так.
1: То тебе це зачіпило.
2: Дуже. І люди так само зацінили, кажуть, щось нове, Христя, таке свіже від тебе, такого, що ми не чули.
1: Супер. Почуємо незабаром у нас в ефірі. Мені подобається назва, як ти в приспіві, прикуті-куті-куті.
2: Кагра слів маленька вийшла.
1: Так, так, так. Тобто такі уті-путі, виходить.
2: Так. Такий маленький тік-ток, можливо, навіть сказати, відрізок, такий приспів, який реально людей зачепив. В тік-тоці море звуків, там більше 3000 звуків за кілька днів. Дуже класно розігнався цей трек. І я знала, що така гра слів, якої так само мені ні разу не було. У мене завжди реально сенси у приспівах. А тут прикуті-уті-путі, ще Христонько співає. Що таке? Що відбувається? Щось нове?
1: Давай згадаємо. У Полякової чача-мачача,
2: так.
1: У Христонка прикуті-уті-путі.
2: Мода така пішла. Мода так само. Скоро ще щось придумаємо.
1: Друзі, ми обов'язково послухаємо цей трек буквально за декілька хвилин. Зараз ми з Крістиною зробимо паузу і повернемось в студію.
0: Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
4: Зустрічайте найграндіозніше сімейне циркове шоу України «Потяг у дива» у Національному цирку України. Щовихідних з 18 квітня до 17 травня. Квитки на сайті circus.kyiv.ua.
5: Літом, літо, діти, починай.
6: Використовується фонограма.
0: Пісні, які знає уся Україна. Пісні, що стали легендами. 10 травня, 18.00. Палац мистецтв Україна. Легенди України. Золоті хіти. Найвідоміші пісні маестро Юрія Рибчинського у виконанні Національного хору імені Григорія Вєрьовки. 100 артистів на сцені. Хор, оркестр, балет. Квитки на сайті
7: Контрамарка.UA та у всіх касах міста.
8: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
9: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Повертаємось в студію Радіо П'ятниця. Тут я, Анна Свірідова, і наша яскрава гостя Крістонко з піснею «Прикуті куті».
2: Тобі сподобалось, так?
1: Мені сподобалось, як знаєш, на язик лягає. Давай, Крістино, перед тим, як ми послухаємо, запрем'єримо пісню в ефірі Радіо П'ятниця, ми з тобою, ну, в ці, знаєш, такі зменшувально-пестливі слова пограємо.
2: Давай.
1: Таке питання. Як, коли ти закохана, як ти частіше звертаєшся до своєї коханої людини? Котик або гробовідвід мого серця?
2: Якщо я Ігорю таке напишу зараз, ти скажеш, що
1: позволити з собою все
2: що
1: нормально.
2: Що з тобою Київ зробив? Але я таке йому напишу сьогодні. Я думаю, йому сподобається.
1: Гробовідвід мого серця.
2: Ти напиши мені, щоб я це запам'ятала.
1: А взагалі як називаєш?
2: Котик або котик. Ігорчику.
1: А Ігорчику, добре. Так, бачите, ми знаємо тепер, як звуть коханого Крістонко. А яке слово найчастіше з'являється в вашій переписці після 23.00? Зайчик або уці-пуці?
2: Я думаю, що з'являється, я вже хочу спати, давай, бо ми вже не маємо сили, давай, бо я змучений після роботи, добраніч, сонце.
1: І вже там не утіпуті, а баю-бай.
2: Баю-бай там реально.
1: Бай-бай. Добре, як ти називаєш кохану людину, коли хочеш щось в нього попросити? Сонечко або моя ти фінансова підтримка.
2: Боже, це ти придумувала ці варіанти? Це сильно. Два варіанти
1: це
2: плюс.
1: Це з досвіду життєвого.
2: Я так і зрозуміла. Ну, це два варіанти плюс.
1: Так? Да? Сонечко, ти моя фінансова підтримка.
2: Отак і треба буде, напевно, написати.
1: І після цього навіть номер картки не треба йому.
2: Він зразу скине, він знає, куди скидати.
1: Номер картки в закріплених повідомленнях, да, щоб завжди
2: так,
1: був
2: так, обов'язково.
1: Так, а ну, давай трішки іншу ситуацію візьмемо. Яке пестливе слово звучить найнебезпечніше під час сварки? Кицюня або любий, нам треба поговорити.
2: Любий, нам треба поговорити.
1: Да, то дуже без кицюнь, да?
2: Так, то без кицюнь.
1: Часто то таке буває?
2: Ну, в кого не буває сварок, я тобі так скажу. В кого не буває таких кризових моментів? Це життя. Хто каже, що не свариться, той бреше.
1: А як в вашій парі? Жінка завжди права? Чи є варіанти?
2: А ми двоє характерних таких особистостей, двоє такі люди, які роботящі, двоє кар'єристи, тому у нас як коли. Деколи навіть так коса на камінь нормально може лягти, але все одно якось сидяємо, говоримо. От разом, діалог і все нормально ніби.
1: Ну, бо кохання, бо ж це
2: без
1: ж
2: того
1: така,
2: ніяк.
1: Без того ніяк. І, а кажуть же ж, ну, як кажуть, ми знаємо, що після таких гострих моментів можуть ще більш такі ніжні, теплі. Ну, і там, як то кажуть, три крапки. Да?
2: Так, ти права, видно, що ти шариш, що кажеш.
1: Три рази у шлюбі, знаєш. Серйозно?
2: Чи мені розкажеш, що треба робити?
1: Але котики, зайчики, бай-бай
2: це
1: і
2: треба.
1: Номер картки, воно переходить від...
2: Давай якусь пораду. Давай пораду всім жінкам, таким молодим, як я. Що в стосунках?
1: В стосунках головне любити себе.
2: Так.
1: І ну, робити так, що нібито він вирішив, що це тобі потрібно.
2: Короче, робити так, щоб йому було зрозуміло, що...
1: Що ти
2: його послухала?
1: Да, що ти його вислухала, а щоб було по-твоєму.
2: Я це вже, здається, зрозуміла. Да.
1: Бо я кажу, що в мене три шлюби і всі три щасливі.
2: Клас.
1: Да, це ніколи про жодний не жаліла. І
2: ну,
1: все.
2: Я думаю, з такою жінкою нещасливим бути важко.
1: Ну, принаймні, навіть зробити вигляд, що тобі погано, це вже чрівато, як то кажуть.
2: Я зрозуміла.
1: Так що, дівчата, прислуховуйтесь. Ну, і давай вже не будемо тягнути, а будемо слухати «Прикуті куті» від Крістонко. Може, ще пару слів якихось хочеш для наших дівчат і хлопців додати?
2: Нехай у вас в коханому житті, вашому в особистому житті, не буде моментів, в якому, от в яких ви хочете побути самими. Хай ви завжди захочете бути своєю половинкою, хай вона буде вашою підтримкою, вашою мотивацією. І хай ця моя пісня буде просто піснею, під якою хочеться потанцювати. Але хай вона не буде у вашому житті. Це що відбувається у пісні.
1: Заінтригувала. Отже, Крістонко, «Прикуті» на Радіо П'ятниця.
0: Ще не встиг увімкнути, а вже хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Сьогодні, 2 травня, насичена футбольна субота 26-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі. О 13:00 Олександрія грає з Колосом. О 15:30 Верес приймає Епіцентр. О 18:00 Карпати проти ЛНЗ. Львів'яни після 7 матчів без поразок зустрічають другу команду чемпіонату. Вмикайте і вболівайте з УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
2: Не знаю, що робити.
3: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Helpphilfe zur Selbsthilfe за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
4: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
7: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця».

0: життя.
1: В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський цього тижня доручив до 20 травня перевірити організацію логістики для військових на передових позиціях. Наказ стосується командувачів угруповань та командирів корпусів. Вони мають оцінити забезпечення бійців транспортом, евакуаційними засобами, наземними роботизованими комплексами та іншим необхідним обладнанням. Таке рішення ухвалили після резонансу навколо ситуації в районі Куп'янська, де військові однієї з бригад тривалий час мали проблеми з доставкою їжі та води. У Генштабі ЗСУ тоді пояснили, що постачання ускладнювала небезпечна ситуація на напрямку. В Україні цього тижня викрили шахрайську схему, що діяла під виглядом державної програми «Є-допомога». Громадян ошукали приблизно на 5 мільйонів гривень, повідомили в офісі генпрокурора. Там зазначили, що постраждали щонайменше 20 людей, переважно внутрішньо переміщені особи. Шахраї створювали фейкові сайти та через соцмережі виманювали банківські дані. Потім отримували доступ до рахунків та виводили кошти. У справі фігурують загалом 12 осіб із різних регіонів України, серед них організатор із російським громадянством. НАТО готує сотні тисяч військових для посилення оборони, а Росію називає загрозою номер один. Про це цього тижня заявив голова військового комітету Альянсу. За його словами, Владимир Путін нібито прагне відновити вплив у межах колишнього СРСР, і йдеться не лише про країни Балтії. У відповідь Альянс посилює оборону за всіма напрямками – від півночі до півдня, включно з Арктикою. Також у НАТО окремо відзначили роль ЗСУ. Українські військові передають партнерам досвід сучасної війни, зокрема боротьби з безпілотниками. Цього тижня триває черговий тур УПЛ, і сьогодні «Колос» позмагається з Олександрією, «Верес» прийме «Епіцентр», а «РВНЗ» протистоятиме «Карпатам». Олександрія, нагадаю, наразі знаходиться на самому дні таблиці і фактично опинилася за крок до прямого виліту. А рух «Кудрівка», «Оболонь» та «Епіцентр» визначають, кому доведеться відстоювати право грати в УПЛ у перехідних матчах. Для решти ж учасників турніру великих завдань вже не залишилося. Максимум – локальні перестановки, які на загальну картину суттєво не вплинуть. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: 2 травня. Fields Garden на ВДНГ. Грандіозна дискотека It's My Life. Улюблені хіти 80-х, 90-х та нульових у форматі відкритого простору. Найкращі діджеї, драйвовий балет та масштабне світлове шоу. Вечір, коли хочеться зібрати своїх і просто кайфувати від музики. 2 травня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. It's My Life. Зустрінемось на танцполі у Fields Garden.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 11-13 градусів тепла, в Ужгороді – до 18. На сході затягнуте небо, день пройде без опадів, за вікнами 10-12 з позначкою «плюс», похмуро на півдні, там подекуди дощитиме, а температурний максимум становитиме 12 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 11 до 13 тепла. У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
6: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
3: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Україні потрібно щонайменше 5,5 мільярдів євро для підготовки до наступного опалювального сезону. Про це цього тижня заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, головними завданнями залишаються захист енергетичної інфраструктури, закупівля обладнання для ремонтів, розвиток розподіленої генерації, масштабні відновлювальні роботи та накопичення запасів газу. Також українські фахівці вже перевірили 8 виведених з експлуатації теплових електростанцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії. Частину обладнання звідти планують передати Україні. Правоохоронці цього тижня ліквідували схему розкрадання коштів, виділених на оборону України. За даними слідства, у тінь вивели понад 576 мільйонів гривень. Йдеться про підприємство, яке ремонтувало військову техніку для Міноборони та Нацгвардії. Із 2,5 мільярдів гривень, отриманих від держави, частину грошей перераховували через фіктивні компанії та переводили в готівку. Паралельно підприємство штучно створювали збитки, щоб уникати сплати податків. Сума таких втрат перевищує 100 мільйонів. Підозри оголосили 7 особам, їх взяли під варту без права застави. Європейський Союз почав впроваджувати заборону на імпорт російського скрапленого природного газу на короткостроковій основі. Водночас постачання за довгостроковими контрактами може тривати до кінця року. Аналітики прогнозують, що нові обмеження можуть скоротити постачання російської СПГ на кілька мільйонів тонн на рік. Таке рішення ухвалили на тлі зростання цін на газ, які вже підскочили приблизно на 40% через конфлікт на Близькому Сході. Внутрішньо переміщеним особам в Україні продовжили цього тижня термін подачі документів для отримання допомоги на проживання до 1 червня. Так, за новими правилами, діти із родин переселенців зможуть отримувати допомогу незалежно від доходу батьків. Також додаткові можливості отримують непрацездатні особи, яким раніше припинили виплати через перевищення доходу. Крім того, максимальний термін державної підтримки для найвразливіших категорій ВПО збільшили іще на півроку. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємося.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 26 квітня відбувся матч між Кудрівкою та Донецьким Шахтарем. Поєдинок завершився з рахунком 1-3. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Втрата все ж таки відбувається, удар по воротах, гол! Кудрівка! 1-2! Так, при 2-0 ранувати, звичайно, оголошувати себе переможцем. 54-та хвилина гри, самісінький початок другого тайму. Кудрівка розмочила рахунок. 1-2. Під удар іще Бондаренко. Ой, який м'яч пропускає голкіпер Кудрівки. Артем Бондаренко реабілітувався, але від рук воротаря м'яч залітає в верхній кут воріт Кудрівки. Це, звичайно, моментик, в якому міг Антон Яшков врятувати свою команду. І зараз прорив у Кудрівки по центру. Можна зараз спробувати забити ще? Ні. Блискучий Шахтар діє в обороні. А так класно вибігав Артем Легастаєв. І практично він відірвався від свого опікуна. Але не вийшло.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растрелі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва «Ріел» продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел» та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
6: Зустрічайте найграндіозніше сімейне циркове шоу України «Потяг у дива» у Національному цирку України. Щовихідних з 18 квітня до 17 травня. Квитки на сайті circus.kyiv.ua.
7: Літо, діти, починай. Використовується фонограма.
8: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «Нью Беленс».
0: Радіо «П'ятниця».

0: затори. Автівки нервують сигналами, і місто вже біжить, поки ти ще прокидаєшся. Коли ранок, одразу в режимі «скрізь встигнути», видихай. Ми поруч з музикою та драйвом в улюблених піснях та оптимістичних словах. Це «Підзарядка» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: Реклама.
2: Коли темп життя не дає зупинитись, потрібен заряд, який не гальмує. Павербанка – компактна енергія в пігулці. Діє швидко, працює м'яко, завжди під рукою. Без рідини, без зайвих рухів. Просто розсмокчи і тримай свій максимум. Павербанка – міні-реактор твоєї енергії. Питайте в аптеках та на заправках.
3: Не є лікарським засобом.
1: Реклама.
2: Мінус шапка, плюс усмішка. Весна на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 11-13 градусів тепла, в Ужгороді – до 18. На сході затягнуте небо, день пройде без опадів, за вікнами 10-12 з позначкою «плюс», похмуро на півдні, там подекуди дощитиме, а температурний максимум становитиме 12 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 11 до 13 тепла. У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: 3 травня. Легендарна Наталія Могилевська з ювілейним шоу у «Філз Гарден» на ВДНГ. Найкращі хіти за всі роки кар'єри у програмі «На біс», адаптована під майданчик «Просто неба». «Шалена енергія», улюблені прем'єри та шоу, номіноване на найкраще в країні. 3 травня, 19.00, «Філз Гарден». Квитки на Контрамарка.ua.
2: Пісні, які знає уся Україна. Пісні, що стали легендами. 10 травня, 18.00, «Палац мистецтв Україна». Легенди України. Золоті хіти. Найвідоміші пісні маестро Юрія Рибчинського у виконанні Національного хору імені Григорія Вірьовки. 100 артистів на сцені. Хор, оркестр, балет. Квитки на сайті Contramarca.ua та у всіх касах міста.
3: Наші численні прохання. Додатковий концерт. Бумбокс. 17 травня. Київ. Територія Блокбастер Молл. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Бумбокс. 17 травня. Територія Блокбастер Молл. Партнер заходу Work.ua. Ти зможеш все. Квитки на boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Час показати, хто тут лев.
2: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
3: Будь королем на кожному кілометрі.
2: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Київський університет культури. 9 травня. «Абітфест». Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
6: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
7: Світ TV Originals представляє.
8: Це впізнай брехню.
7: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
7: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
8: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига!
7: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
12: Сьогодні, 2 травня, насичена футбольна субота 26-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі. О 13:00 Олександрія грає з Колосом. О 15:30 Верес приймає Епіцентр. О 18:00 Карпати проти ЛНЗ. Львів'яни після 7 матчів без поразок зустрічають другу команду чемпіонату. Вмикайте і вболівайте з УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
13: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
14: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
15: Ваша дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних чи сим-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама.
17: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
18: Не є лікарським засобом. Реклама.
19: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. В Україні пропонують запровадити мобілізацію терміном на 2-3 роки. З такою ініціативою виступила цього тижня військово-омбудсмен Ольга Решетилова. Вона вважає, що визначені терміни служби могли б зробити рішення про вступ до війська більш зрозумілим для громадян та підвищити готовність людей долучатися до армії. При цьому, каже Решетилова, за оцінками Міністерства оборони, потенційно поповнити лави Збройних сил можуть орієнтовно 1 600 000 людей. Це, вважає посадовиця, дало б змогу організувати більш ефективну ротацію військовим, які вже перебувають на фронті. У Сумській області цього тижня скоротили комендантську годину. Відтепер вона діятиме з опівночі до 5 ранку. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області разом із військовим командуванням та профільними службами. Ці зміни враховують звернення бізнесу та покликані підтримати економічну активність, а також покращити транспортне сполучення та умови для роботи підприємств. Зауважу, у прифронтових громадах тривалість комендантської години може коригуватися залежно від безпекової ситуації. Членство України у НАТО наразі є неможливим, а вступ до Євросоюзу – складним і тривалим процесом. Про це заявив цього тижня європейський комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Він вважає, що найефективнішим рішенням стало б створення Європейського оборонного союзу, який об'єднав би оборонні можливості України, Британії та Норвегії із потенціалом країн Євросоюзу. За словами Кубілюса, така інтеграція могла б стати надійною гарантією безпеки для України після досягнення справедливого миру, а також важливою основою для її успішного відновлення. В Естонії планують заборонити громадянам Росії та Білорусі, які не мають дозволу на довгострокове проживання, купувати нерухомість в країні. Там завершили роботу над відповідними змінами у законі. Винятки можливі лише за окремим рішенням уряду. В такий спосіб в країні сподіваються знизити ризики використання нерухомості для розвідувальної чи диверсійної діяльності. Закон також ускладнює обходження заборони через компанії. Він має бути чинним з 1 січня наступного року. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
3: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Ти мій саундтрек, вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк. А ніжний погляд та протест.

0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
1: Усі експерти радять, щоб легше прокинутися після зимового режиму, починайте весною приймати зранку контрастний душ. Звучить дуже корисно. Але давайте чесно. Щоб вилізти з ліжка і добровільно стати під холодну воду, потрібна неабияка сила волі та енергія. А де ж її взяти, якщо тіло ще мляве, а судини ніби сплять? Щоб з'явилися сили на такі корисні ранкові звички, вашому обміну речовин потрібен правильний внутрішній стартер.
0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
2: Реклама. Розбудіть свій організм з оригіналом. Бетаргін – дієтична добавка. Жодних компромісів. Завжди обирайте те, що знаєте і чому довіряєте. Бетаргін – не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ, на термометрах 11-13 градусів тепла, в Ужгороді – до 18. На сході затягнуте небо, день пройде без опадів, за вікнами 10-12 з позначкою плюс. Похмуро на півдні, там подекуди дощитиме, а температурний максимум становитиме 12 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 11 до 13 тепла. У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.

0: Стоп, стоп! Що за бред?
1: Ні, бред – це хліб.
2: А я молочка Шемзе, я молочка Шемзе.
3: 2 травня. Fields Garden на ВДНГ. Грандіозна дискотека It's My Life. Улюблені хіти 80-х, 90-х та нульових у форматі відкритого простору. Найкращі діджеї, драйвовий балет та масштабне світлове шоу. Вечір, коли хочеться зібрати своїх і просто кайфувати від музики. 2 травня, 17:00, квитки на Контрамарка.UA. It's My Life. Зустрінемось на танцполі у Fields Garden.
4: Зустрічайте найграндіозніше сімейне циркове шоу України «Потяг у дива» у Національному цирку України. Щовихідних з 18 квітня до 17 травня. Квитки на сайті circus.kyiv.ua.
5: Діти, починай. Використовується фонограма.
6: Кан святкує.
7: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
8: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
7: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
8: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
7: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
8: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
9: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
3: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
3: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
4: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Сили на нулі.
6: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
7: Не є лікарським засобом.
8: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
9: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
12: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
13: Це впізнай брехню.
12: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
14: Ми з чоловіком робимо фальшивий
15: оргазм.
12: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
13: Правда чи брехня?
16: Боже, яка інтрига!
12: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
17: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
18: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
19: Ми починаємо.
18: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
20: Не знаю, кому можна довірити мою проблему.
21: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Хельпхільфе Цурзельпстхільфе за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
22: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
15: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
16: Слухайте щоп'ятниці.
15: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
16: На радіо «П'ятниця».
15: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
19: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18.00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
23: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. До вашої уваги огляд основних подій тижня. Європейський Союз може використати заморожені російські активи для погашення кредиту Україні на 90 мільярдів євро. Такий варіант можливий, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації за завдані збитки. У Мінфіні цього тижня повідомили, що Україна має цьогоріч отримати 45 мільярдів євро. Кошти підуть на соціальні та бюджетні потреби, а також на оборону. Перші надходження очікують вже в цьому місяці або в наступному. Наступного ж року передбачено ще 45 мільярдів євро. У Мінфіні наголосили, Україна повертатиме позику лише після виплати репарацій із боку Росії. В Україні поліцейські проходитимуть додаткову підготовку на спеціальних полігонах. Для цього вже розпочали відбирати інструкторів. Як повідомив міністр внутрішніх справ, цього тижня до навчань залучать фахівців спецпідрозділів Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Головну увагу приділять психологічній готовності правоохоронців до роботи в умовах підвищеної небезпеки. У МВС наголошують, через велику кількість зброї та боєприпасів в країні, поліцейські мають бути готовими швидко діяти в екстремальних ситуаціях. У майбутній мирній угоді між Україною та Росією Києву, ймовірно, доведеться змиритися з втратою частини території. Таку заяву цього тижня зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, такий розвиток подій може стати частиною складного переговорного процесу, що, зрештою, має привести до припинення вогню та підписання мирного договору. Водночас німецький канцлер наголосив, вступ України до ЄС залишається довготривалим процесом. Він назвав нереалістичними попередні очікування щодо швидкого членства, зокрема 27-го чи 28-го року. У Єврокомісії заявили про можливі серйозні перебої з авіаперевезеннями через закриття Ормузької протоки. Єврокомісар з питань транспорту повідомив, що наразі пального вистачає, а більшість аеропортів дефіциту не фіксують. Водночас ціни на авіапальне вже зросли понад удвічі. Через це низка авіакомпаній почала скасовувати рейси, які раніше були малоприбутковими.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 26 квітня відбувся матч між Кудрівкою та Донецьким Шахтарем. Поєдинок завершився з рахунком 1-3. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Біля штрафного майданчика вже Шахтар з ударом, і м'яч в воротах, здавалося б, не сильний удар, але дуже-дуже точний удар, помстився Невертон. Кудрівці за той біль, який він витерпів буквально хвилинку тому. В ближній, нижній кут. Дуже красиво, елегантно, так от по-футбольному, естетично зараз Шахтар забиває, і рахунок відкрито. Зараз Шахтар в атаці, з правого флангу заходить в штрафний майданчик, з ударом в дальній кут, 2-0. 37-ма хвилина цієї зустрічі, 2-0. Навісна передача на лінію вратарського, Трауре в падінні, і Невертон додає. Хо-хо-хо. Який момент зараз організував Шахтар, два заблоковані удари.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб.

0: Kids Club для діток та безпечне укриття. Лише у травні весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
1: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Зірка цього місяця – бургер «Аризона». 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат «Айсберг», мариновані огірки та паприковий майонез від «Хезбургер». Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на «Хезбургер.ua». «Хезбургер».
3: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
4: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «Нью Беленс».
0: Радіо «П'ятниця».

0: День тільки розпочався. Ти відкрив ноутбук, а там уже черга задач дивиться на тебе з викликом. Видихай. Ми поруч. З музикою та драйвом, щоб твій робочий день вдався. Підзарядка на Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: Реклама.
2: Втомилися від кави, яка вже не працює? Павербанка. М'який, але ефективний заряд енергії. 50 міліграмів кофеїну, таурин і вітаміни, щоб тримати фокус без різких стрибків. Без цукру, без газу і без зайвого навантаження. Просто розсмокчи і будь у ресурсі. Павербанка. Нове покоління енергії. Питайте в аптеках та на заправках.
3: Не є лікарським засобом.
1: Реклама.
2: З нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 11-13 градусів тепла, в Ужгороді – до 18. На сході затягнуте небо, день пройде без опадів, за вікнами 10-12 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там подекуди дощитиме, а температурний максимум становитиме 12 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 11 до 13 тепла. У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.

0: Стоп, стоп! Що за бред?
1: Ні, бред – це хліб.
2: А я молочка Шемзе, я молочка
3: Шемзе. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
4: Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми.
3: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
5: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук.
3: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Час показати, хто тут лев.
4: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
5: Будь королем на кожному кілометрі.
4: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
7: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига!
6: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
12: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
13: Сили на нулі.
14: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
15: Не є лікарським засобом.
14: Сьогодні, 2 травня, насичена футбольна субота 26-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі. О 13:00 Олександрія грає з Колосом. О 15:30 Верес приймає Епіцентр. О 18:00 Карпати проти ЛНЗ. Львів'яни після 7 матчів без поразок зустрічають другу команду чемпіонату. Вмикайте і вболівайте з УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
16: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
17: Мені так треба поговорити з тим, хто зможе розрадити.
18: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Helpхільфе zur Selbsthilfe за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
19: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон.
9: Українська прем'єр-ліга триває!
14: Не пропустіть у неділю 3 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
10: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Після масованих зимових атак Україна зіткнулася із нестачею ракет до систем протиповітряної оборони. Про це повідомив представник повітряних сил ЗСУ цього тижня. За його словами, за 3 зимові місяці Росія випустила понад 720 ракет, значна частина із них була балістичною. Найскладніша ситуація із системами «Петріот», які залишаються основним засобом перехоплення балістики. Ракети до них є, але у серйозному дефіциті. У командуванні наголосили, що Україна постійно працює із партнерами над новими поставками. Іноді вдається домовитися навіть про невеликі партії по 5, 10 чи 15 ракет, але і це допомагає відбивати нові удари та захищати українські міста. У застосунку «Дія» спростили процедуру відкриття банківського рахунку для українців. Про це цього тижня повідомили у сервісі державних послуг. Тепер верифікація особи під час реєстрації в банку може тривати кілька хвилин і відбуватися повністю онлайн, без паперових документів та відвідування відділення. У «Дії» зазначають, що вже 24 банки інтегрували цей сервіс, що суттєво прискорює процес відкриття рахунків. У місцевих радах з'являться заступники голів із питань оборони. Посади обійматимуть чинні військовослужбовці, яких відряджатиме Міністерство оборони. Це потрібно, щоб цивільна влада і військові працювали більш злагоджено, а рішення у питаннях безпеки ухвалювалися швидше, пояснив цього тижня заступник міністра оборони Євген Мойсюк. Заступники з питань оборони стануть частиною системи національного спротиву, яку Україна розбудовує під час повномасштабної війни. Україна на заході ООН закликала негайно припинити бойові дії поблизу атомних об'єктів через ризики ядерної катастрофи, спричинені війною Росії. Про це заявив заступник міністра закордонних справ. За його словами, російська агресія створює безпрецедентні загрози для ядерної безпеки, зокрема в районах Чорнобильської атомної станції та Запорізької АЕС. Українська сторона наголосила, що будь-яке пошкодження атомних об'єктів може звести на нівець десятиліття міжнародної роботи у сфері ядерної безпеки. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємося.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
2: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
3: 2 травня. Fields Garden на ВДНГ. Грандіозна дискотека It's My Life. Улюблені хіти 80-х, 90-х та нульових у форматі відкритого простору. Найкращі діджеї, драйвовий балет та масштабне світлове шоу. Вечір, коли хочеться зібрати своїх і просто кайфувати від музики. 2 травня, 17:00. Квитки на контрамарка.ua. It's My Life. Зустрінемось на танцполі у Fields Garden.
4: Пісні, які знає уся Україна. Пісні, що стали легендами. 10 травня, 18:00. Палац мистецтв Україна. Легенди України. Золоті хіти. Найвідоміші пісні маестро Юрія Рибчинського у виконанні Національного хору імені Григорія Вєрьовки. 100 артистів на сцені. Хор, оркестр, балет. Квитки на сайті Контрамарка.ua та у всіх касах міста.
1: Радіо П'ятниця.

0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
1: Весна прийшла, а значить, час ховати теплі речі і важке зимове меню. Хочеться скинути зайве, менше жирного і солодкого, а більше свіжої зелені, першої редисочки, хрустких салатів та вітамінів. Але часто наш організм на таку різку зміну раціону реагує несподівано. Слабкістю та млявістю. Обмін речовин потрібен час і надійний помічник, щоб м'яко перебудуватися на цей новий здоровий лад.
0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
2: Реклама. Розбудіть свій організм з оригіналом. Бетаргін – дієтична добавка. Жодних компромісів. Завжди обирайте те, що знаєте і чому довіряєте. Бетаргін – не є лікарським засобом. Реклама.
0: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо «П'ятниця».

0: знаю.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 11-13 градусів тепла, в Ужгороді до 18. На сході затягнуте небо, день пройде без опадів, за вікнами 10-12 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там подекуди дощитиме, а температурний максимум становитиме 12 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 11 до 13 тепла, у Києві хмарно. Погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
4: Наші численні прохання. Додатковий концерт. Бумбокс. 17 травня. Київ. Територія Блокбастер Молл. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Бумбокс. 17 травня. Територія Блокбастер Молл. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки на boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
5: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
6: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від «Кан» на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
7: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
6: «Біоритм» – ваш ритм життя від «Кан» на Великій Васильківській, 143/2.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
0: Бажаєте відпочинку для дітей, а головне – від дітей? Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Світ TV Originals представляє
8: «Це впізнай брехню».
7: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
7: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
8: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига!
7: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
12: Розвантажуйте, підіймайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
13: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
12: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
13: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
14: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
15: Ми починаємо.
14: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
16: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
17: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в «Хартії». Твоя робота з бронюванням. «Хартія». Дзвони 33-33.
18: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: В Україні 14-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський цього тижня доручив до 20 травня перевірити організацію логістики для військових на передових позиціях. Наказ стосується командувачів угруповань та командирів корпусів. Вони мають оцінити забезпечення бійців транспортом, евакуаційними засобами, наземними роботизованими комплексами та іншим необхідним обладнанням. Таке рішення ухвалили після резонансу навколо ситуації в районі Куп'янська, де військові однієї з бригад тривалий час мали проблеми з доставкою їжі та води. У Генштабі ЗСУ тоді пояснили, що постачання ускладнювала небезпечна ситуація на напрямку. В Україні цього тижня викрили шахрайську схему, що діяла під виглядом державної програми «Є-допомога». Громадян ошукали приблизно на 5 мільйонів гривень, повідомили в офісі генпрокурора. Там зазначили, що постраждали щонайменше 20 людей, переважно внутрішньо переміщені особи. Шахраї створювали фейкові сайти та через соцмережі виманювали банківські дані. Потім отримували доступ до рахунків та виводили кошти. У справі фігурують загалом 12 осіб із різних регіонів України, серед них організатор із російським громадянством. НАТО готує сотні тисяч військових для посилення оборони, а Росію називає загрозою номер один. Про це цього тижня заявив голова військового комітету Альянсу. За його словами, Владимир Путін нібито прагне відновити вплив у межах колишнього СРСР, і йдеться не лише про країни Балтії. У відповідь Альянс посилює оборону за всіма напрямками – від півночі до півдня, включно з Арктикою. Також у НАТО окремо відзначили роль ЗСУ. Українські військові передають партнерам досвід сучасної війни, зокрема боротьби з безпілотниками. «Укрзалізниця» отримала перші 6 нових пасажирських вагонів українського виробництва цього року. Як повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, йдеться про першу партію зі 100 вагонів вітчизняного виробництва. За його словами, це сучасні купейні вагони, інклюзивні вагони для людей на колісних кріслах, а також вагони нового покоління із подовженим терміном служби. Вони обладнані кондиціонерами, автономними системами живлення та зручностями для подорожей із дітьми. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Відбувся матч між Кудрівкою та Донецьким Шахтарем. Поєдинок завершився з рахунком 1-3. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Втрата все ж таки відбувається, удар по воротах, гол! Кудрівка! 1-2! Так, при 2-0 ранувати, звичайно, оголошувати себе переможцем. 54-та хвилина гри, самісінький початок другого тайму. Кудрівка розмочила рахунок. 1-2. Під удар іще Бондаренко. Ой, який м'яч пропускає голкіпер Кудрівки. Артем Бондаренко реабілітувався, але від рук воротаря м'яч залітає в верхній кут воріт Кудрівки. Це, звичайно, моментик, в якому міг Антон Яшков врятувати свою команду. І зараз прорив у Кудрівки по центру. Можна зараз спробувати забити ще? Ні. Блискучий Шахтар діє в обороні, а так класно вибігав Артем Легастаєв. І практично він відірвався від свого опікуна. Але не вийшло.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
4: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
5: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
6: Зустрічайте найграндіозніше сімейне циркове шоу України «Потяг у дива» у Національному цирку України. Щовихідних з 18 квітня до 17 травня. Квитки на сайті circus.kyiv.ua.
7: Діти, починай. Використовується фонограма.
8: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнівіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
9: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
8: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
3: Радіо П'ятниця.

0: тільки обід, а організм хоче спати попри завал на роботі? Перезавантаж сили! Видихай, ми поруч! З музикою та драйвом, щоб з новими силами легко вирішити все до вечора, вмикай підзарядку на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії.
1: Реклама.
2: Є лайфхак, як не випадати посеред дня. Павербанка – комфортне джерело енергії у пігулках, яке завжди під рукою. Не треба запивати, не треба чекати. Розсмоктав – і ти знову в темпі. Зручно, швидко і без зайвого цукру. Павербанка – твій секрет продуктивності. Питайте в аптеках та на заправках.
3: Не є лікарським засобом.
1: Реклама.
2: Сонце гріє краще за батарею. Весна на радіо «П'ятниця».

0: 14.21. Вітаю всіх. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Мене звуть Задорожний Олександр. От щойно, знаєте, послухав про кружечки в Телеграм. Так, є, знаєте, в багатьох такі друзі, які цими кружечками вміють піднати настрій. Маю сподівання, що у вас саме такі і існують. Попереду, до речі, в нас інформація про погоду. Кажуть, що нарешті тепло вже повинно прийти. Ну, зараз дізнаємось, слухаємо.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ. На термометрах 11-13 градусів тепла, в Ужгороді – до 18. На сході затягнуте небо. День пройде без опадів. За вікнами 10-12 з позначкою «плюс». Похмуро на півдні. Там подекуди дощитиме, а температурний максимум становитиме 12 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар. Буде сухо. Температура повітря коливатиметься від 11 до 13 тепла. У Києві хмар. На погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
1: Реклама. Настрій п'ятниці

0: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Стоп, стоп! Що за бред?
1: Ні, бред – це хліб.
2: А я молочка Шемзе, я молочка Шемзе.
3: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
4: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
3: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
5: Файна Таун – живий квартал.
3: Пісні, які знає уся Україна. Пісні, що стали легендами. 10 травня, 18:00. Палац мистецтв Україна. Легенди України. Золоті хіти. Найвідоміші пісні маестро Юрія Рибчинського у виконанні Національного хору імені Григорія Вєрьовки. 100 артистів на сцені. Хор, оркестр, балет. Квитки на сайті Контрамарка.ua та у всіх касах міста.
6: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Радіо «П'ятниця».

0: сказала, що відправляла меседж, що не хоче більше жити так, власне, зізнавшись, що розходилась по СМС. Не по-людськи якось, як же зателефонувати, пояснити все людинки. Ну, хоча їй видніше. Що нас з вами попереду чекає? Ну, невеличка пауза зараз, а потім послухаємо Акацію від Чіко і Катоші. Сем Браун в романтичній колекції з'явиться. Ну і взагалі не за горами програма привітань.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Світ TV Originals представляє.
5: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
5: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига.
4: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
9: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
10: Не є лікарським засобом.
11: Час показати, хто тут лев.
12: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
13: Будь королем на кожному кілометрі.
12: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
14: Сьогодні, 2 травня, насичена футбольна субота 26-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі. О 13.00 Олександрія грає з Колосом. О 15.30 Верес приймає Епіцентр. О 18.00 Карпати проти ЛНЗ. Львів'яни після 7 матчів без поразок зустрічають другу команду чемпіонату. Вмикайте і вболівайте з УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
15: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
16: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
1: Радіо «П'ятниця». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама.
18: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак» –
3: Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
17: Слухайте щоп'ятниці.
10: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
17: На радіо «П'ятниця».
10: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
18: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Україні потрібно щонайменше 5,5 мільярдів євро для підготовки до наступного опалювального сезону. Про це цього тижня заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, головними завданнями залишаються захист енергетичної інфраструктури, закупівля обладнання для ремонтів, розвиток розподіленої генерації, масштабні відновлювальні роботи та накопичення запасів газу. Також українські фахівці вже перевірили 8 виведених з експлуатації теплових електростанцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії. Частину обладнання звідти планують передати Україні. Правоохоронці цього тижня ліквідували схему розкрадання коштів, виділених на оборону України. За даними слідства, у тінь вивели понад 576 мільйонів гривень. Йдеться про підприємство, яке ремонтувало військову техніку для Міноборони та Нацгвардії. Із 2,5 мільярдів гривень, отриманих від держави, частину грошей перераховували через фіктивні компанії та переводили в готівку. Паралельно підприємство штучно створювали збитки, щоб уникати сплати податків. Сума таких втрат перевищує 100 мільйонів. Підозри оголосили 7 особам, їх взяли під варту без права застави. Європейський Союз почав впроваджувати заборону на імпорт російського скрапленого природного газу на короткостроковій основі. Водночас постачання за довгостроковими контрактами може тривати до кінця року. Аналітики прогнозують, що нові обмеження можуть скоротити постачання російського СПГ на кілька мільйонів тонн на рік. Таке рішення ухвалили на тлі зростання цін на газ, які вже підскочили приблизно на 40% через конфлікт на Близькому Сході. Внутрішньо переміщеним особам в Україні продовжили цього тижня термін подачі документів для отримання допомоги на проживання до 1 червня. Так, за новими правилами, діти із родин переселенців зможуть отримувати допомогу незалежно від доходу батьків. Також додаткові можливості отримують непрацездатні особи, яким раніше припинили виплати через перевищення доходу. Крім того, максимальний термін державної підтримки для найвразливіших категорій ВПО збільшили іще на півроку. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємося.
0: Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
2: 15.02 на годиночку. Вітаю всіх. Розпочинається програма привітань та обіймів. В ефірі я, Олександр Задорожний, і аж до 17-ї будемо з вами тим і займатися, що передавати привітики, можливо, вітати з якимись гарними подіями, ну і просто виходити спілкуватись. Для цього, до речі, диктую наш телефончик 0800-33-2703. Студійні цифри абсолютно безкоштовно набираєте. Виходимо, вітаю. Вітаєте, слухаємо гарну музику. Також не забувайте нам писати, це легко робити, зайшовши на сайт radio5.com.ua або встановивши собі застосунок Радіо П'ятниця. Там що головне, щоб був інтернет, а так з будь-якої точки планети Земля легко нам писати і слухати. Головне, отак один раз натискаєш кнопочку і музика вже полилась. Сьогодні в нас, між іншим, 2 травня, субота. Субота під п'ятницю завжди, ви знаєте, проходить легендарно, класно. От, тому мені залишається ще трішечки, знаєте, перерахувати, що цікавого в цей день на календарі обведено червоним. Ну, якщо ви обожнюєте про малого чаклуна дивитись фільми або читати книжки, то сьогодні ваш день, бо це міжнародний день Гаррі Поттера. А також сьогодні день вуличного музиканта. Будете проходити, киньте дідові в шапку зайву гривню. Ну, що вам, шкода. А також сьогодні міжнародний день пілатесу. От, що воно таке, не знаю, але там, де є слово, є пов'язане з тим, що щось хтось п'є, мені вже подобається. А от, ще сьогодні там щось по дрібничкам. От, думаю, що кожен для себе знайде щось гарне. Наприклад, сьогодні Всесвітній день тунця, чого б і ні. О, і ледь не забув, всіх львів'ян зі святом міста.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 26 квітня відбувся матч між Кудрівкою та Донецьким Шахтарем. Поєдинок завершився з рахунком 1-3. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Біля штрафного майданчика вже Шахтар з ударом, і м'яч в воротах, здавалося б, не сильний удар, але дуже-дуже точний удар, помстився Невертон. Кудрівці за той біль, який він витерпів буквально хвилинку тому. В ближній, нижній кут. Дуже красиво, елегантно, так от по-футбольному, естетично зараз Шахтар забиває, і рахунок відкрито. Зараз Шахтар в атаці, з правого флангу заходить в штрафний майданчик, з ударом в дальній кут, 2-0. 37-ма хвилина цієї зустрічі, 2-0. Навісна передача на лінію вратарського. Трауре в падінні, і Невертон додає. Хо-хо-хо. Який момент зараз організував Шахтар? Два заблоковані удари.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
3: 2 травня. Feels Garden на ВДНГ. Грандіозна дискотека It's My Life. Улюблені хіти 80-х, 90-х та нульових у форматі відкритого простору. Найкращі діджеї, драйвовий балет та масштабне світлове шоу. Вечір, коли хочеться зібрати своїх і просто кайфувати від музики. 2 травня, 17:00. Квитки на контрамарка.ua. It's My Life. Зустрінемось на танцполі у Feels Garden.
4: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
1: Весна на дворі. Сонце світить, природа оживає. А ви ніби досі в режимі зимової сплячки. Організм просить допомоги, щоб скинути з себе цей зимовий баласт і налаштуватися на новий сезон. Подумайте, як у свій звичний графік додати час на себе. Для натхнення, для активних прогулянок та спорту.
0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
2: Реклама. Почніть своє весняне оновлення. Бетаргін – дієтична добавка. Не розмінюйтесь на замінники. Убирайте перевірений оригінальний бетаргін. Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: В нас на зв'язочку місто Трускавець, пані Галина. Доброго дня!
4: Доброго дня! Вас вітає санаторій «Південний». Наш колектив хоче привітати нашу Галинку Потикевич з днем народження.
3: Так.
4: Побажати їй щастя, здоров'я, любові, терпіння, розуміння. Хай в неї все збувається, ага. Хай їй буде те, що вона собі забажає. Вона красива, і вродлива, і щаслива, і грайлива.
3: Ой.
4: Хай проживе сотні літ без турботи і без бід. Ну, а ще все, що більше треба, нехай принесе ангел з неба. Ми її всі любимо, поважаємо, і всього-всього, що вона собі сама забажає.
3: Супер, супер, привітанечка. Я і радіо «П'ятниця» обов'язково приєднуємось до них. Так, тільки скажіть, в Трускавці водичку номер яку п'ють, підіймають в келиху, коли свято?
4: Різну п'ють. І спиртусю, і нафтусю, і Марусю. Приїжджайте, ми вас чекаємо.
3: Клас. Ну тоді ото все, підіймайте сьогодні за цю чудову жінку з днем народження. І як з вами домовлялись, ще й пісню таку, щоб настрій підняти.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна. По путі

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 11-13 градусів тепла, в Ужгороді до 18. На сході затягнуте небо, день пройде без опадів, за вікнами 10-12 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там подекуди дощитиме, а температурний максимум становитиме 12 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 11 до 13 тепла. У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Арми.
1: Реклама. Радіо «П'ятниця». Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
2: Додзвонилась до нас пані Наталія. В неї є дуже приємна місія привітати тата. Доброго дня.
3: Доброго дня.
2: Так, пані Наталочко, ви в нас з Полтавщини, правильно?
3: Да.
2: Діліться своєю радісною новиною.
3: Я хочу привітати тата, що він приїхав від відпустку.
2: Так. Тато у вас військовослужбовець, я правильно розумію?
3: Так.
2: Супер. Вітайте, бажайте, що хочете сказати тату?
3: Бажаємо щастя, здоров'я, миру над головою і все найкращого.
2: Це супер. І я, пані Наталочка, хочу через вас також подякувати вашому татусеві, тому що він у вас справжній герой, а йому низький уклін за те, що він боронить нашу країну. І дійсно хочеться в його обличчі всім також нашим хлопцям і дівчатам, які боронять країну, сказати, ось бачите, вас вдома дуже люблять і чекають ваші рідні та близькі. Просто знайте це. Ми дуже хочемо всіх вас бачити вдома. Власне, ви самі і робите щодня все для того, щоб наблизити ці самі години, цю саму перемогу. Дякуємо і слава Україні! Героям слава!
1: Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Село Васильів Чернівецької області. І саме звідти до нас зателефонувала пані Галина. Доброго дня.
2: Пані Галина. Доброго дня.
1: Так,
2: Христос
1: вітаю.
2: Воскрес.
1: Воістину.
2: У нас сказав Христос Воскрес.
1: Так.
2: Вибачайте. Я би хотіла Колі Вошовського привітати свого друга. Він знайшов свою другу половинку.
1: Ой.
2: Знайшов жінку, знайшов половинку свою. І я би хотіла привітати його.
1: Прекрасно, бажайте.
2: Що?
1: Кажу, прекрасно, бажайте. Що бажаєте тепер?
2: Ну, бажаю йому щастя, здоров'я, грошей багато, любові, кохання. Що там ще можна людині привітати, яка знайшла свою половинку?
1: Та так, в принципі, ви все потрібне вже й сказали майже.
2: Я все могла, то що могла, то висказала, но.
1: Все правильно. Найголовніше, щоб знаходили взаєморозуміння також. Ну і що, всім нам мирного неба. А то все інше. Гарні побажання, всі сказані обов'язково будемо чекати, щоб здійснилися. Я дякую вам, що ви з Радіо П'ятницею. Дякую за ці привітання. І спеціально для цього прекрасного чоловіка і його другої половинки тепер музичний подарунок. Лиш перед тим нагадаю, що скоро буду читати ваші листи, тож не забувайте писати з сайту Радіо П'ятниця. Або із застосунку Радіо П'ятниця.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Стоп, стоп! Що за бред?
1: Ні, бред – це хліб.
2: А я молочка Шемзе, я молочка Шемзе.
3: Кан святкує.
4: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
5: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
4: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
5: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
4: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
5: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
7: Радіо «П'ятниця».

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Пані Людмила з міста Умань завітала до нас на ефір. Вітаю.
2: Доброго дня.
1: Доброго.
2: У нас сьогодні з чоловіком 17 років спільного життя. Коли ми наділи один одному друзі.
1: Ой, прекрасно.
2: Його привітати. Щоб наше кохання тільки міцнішало з кожним роком. Дякую йому за кожен простий день. Це саме краще, що в мене в житті трапилося. Дуже сильно безмежно кохаю свого чоловіка.
1: Я впевнений, що для нього це як бальзам на душу, тому що кожному приємно чути, що його кохає його кохана. Дуже приємно, знаєте, що в нас в країні є такі міцні пари, і приєднуюсь до ваших побажань і я, і Радіо П'ятниця, і нехай вас з кожним роком тільки міцнішають ще стосунки, і багато-багато-багато вам років подальшого щасливого сімейного життя. От, щоб через багато десятиліть ви також сиділи, так тримали одне одного за руку, набрали нас на Радіо П'ятниця і поділилися тим, що у вас от ще якийсь прекрасна дата, чудовий ювілей. Що ж, далі тільки гарну пісню, як з вами домовлялись, даруємо спеціально до такої нагоди.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
5: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
5: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
6: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Це впізнай брехню.
7: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
7: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
8: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига.
7: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
2: Сьогодні, 2 травня, насичена футбольна субота 26-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі. О 13:00 Олександрія грає з Колосом. О 15:30 Верес приймає Епіцентр. О 18:00 Карпати проти ЛНЗ. Львів'яни після 7 матчів без поразок зустрічають другу команду чемпіонату. Вмикайте і вболівайте з УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом.
13: Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: 15.56 на годиночку. Почитаємо ваші листи, що до нас надходять. Місто Бидгощ, Польща. Наталія пише: «Доброго дня, найкраще та найулюбленіше радіо «П'ятниця». Хочу передати теплі весняні вітання найдорожчим людям в моєму житті, моїм дорогеньким батькам, мамі Антоніні та тату Миколі. Бажаю їм здоров'я, міцного-міцного, щастя, радості, достатку, в найголовніше – мирного неба над головою. Саша, Даша та Віола теж передають найщиріші вітання. Дуже вас любимо, дуже сумуємо і з нетерпінням чекаємо зустрічі». Далі наступне привітанечко від Богдани з СМТ «Рудниця». Хочу привітати з ювілеєм 55 років Любу мамусю Зуєву Маю Петрівну. Я бажаю тобі міцного здоров'я, миру, душевного спокою і щастя. Ми тебе любимо і цінуємо. Дякую, що ти в нас є. Приєднуємось до цих побажань також обов'язково. З Івано-Франківська Людмила пише: «Добрий день, улюблена радіо «П'ятниця». З вашою допомогою хочу привітати свою подругу Ружицьку Наталію Юрівну з днем народження. Побажати прекрасних років життя, мирного неба, здоров'я, радості, любові, кохання, щоб всі мрії збувались, Божої благодаті. Дякую. Поставте гарну пісню, зробимо». Юлічка пише з Нового Роздолу: «Вітаю бабусю і маму з успішним закінченням саджання картоплі. І пам'ятаємо, що наш настрій залежить від нас самих. Усім продуктивних вихідних». Оце клас! Приєднуюсь до кожного слова, до кожних побажань, всіх іменинників з днем народження, ну і просто гарного настрою.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. В Україні пропонують запровадити мобілізацію терміном на 2-3 роки. З такою ініціативою виступила цього тижня військово-омбудсмен Ольга Решетилова. Вона вважає, що визначені терміни служби могли б зробити рішення про вступ до війська більш зрозумілим для громадян та підвищити готовність людей долучатися до армії. При цьому, каже Решетилова, за оцінками Міністерства оборони, потенційно поповнити лави Збройних сил можуть орієнтовно 1 600 000 людей. Це, вважає посадовець, дало б змогу організувати більш ефективну ротацію військовим, які вже перебувають на фронті. У Сумській області цього тижня скоротили комендантську годину. Відтепер вона діятиме з опівночі до 5 ранку. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області разом із військовим командуванням та профільними службами. Ці зміни враховують звернення бізнесу та покликані підтримати економічну активність, а також покращити транспортне сполучення та умови для роботи підприємств. Зауважу, у прифронтових громадах тривалість комендантської години може коригуватися залежно від безпекової ситуації. Членство України у НАТО наразі є неможливим, а вступ до Євросоюзу – складним і тривалим процесом. Про це заявив цього тижня європейський комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Він вважає, що найефективнішим рішенням стало б створення Європейського оборонного союзу, який об'єднав би оборонні можливості України, Британії та Норвегії із потенціалом країн Євросоюзу. За словами Кубілюса, така інтеграція могла б стати надійною гарантією безпеки для України після досягнення справедливого миру, а також важливою основою для її успішного відновлення. В Естонії планують заборонити громадянам Росії та Білорусі, які не мають дозволу на довгострокове проживання, купувати нерухомість в країні. Там завершили роботу над відповідними змінами у законі. Винятки можливі лише за окремим рішенням уряду. В такий спосіб в країні сподіваються знизити ризики використання нерухомості для розвідувальної чи диверсійної діяльності. Закон також ускладнює обходження заборони через компанії. Він має бути чинним з 1 січня наступного року. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
2: 16.04 на годиночку, продовжується програма привітань та обіймів. До 17-ї годинки будемо з вами обмінюватися всім приємним, що, як то кажуть, накипіло. Для цього запам'ятовуйте або запишіть собі студійний номер 0800-33-2703. Сюди набирайте, виходимо з вами, спілкуємось, кажете все, що у вас гарного сталося. От, ну і слухаємо, звичайно, приємну музику. Класні хіттяри наші слухаємо, отак. А ще можете нам писати, не забувайте це робити, як мінімум наприкінці години я точно буду читати повідомлення, а може як дуже багато буде, ще декілька разів прочитаю. Так що не забувайте заходити на сайт radioп'ятниця.com.ua, звідти легко нам написати, або встановіть собі застосунок Радіо П'ятниця, просто і писати, і прослуховувати, головне, щоб був інтернет, а так прям в будь-якій точці планети Земля можете увімкнути і заграє ваша улюблена радіостанція П'ятниця. А тепер до дня сьогоднішнього трішки поспілкуємось. 2 травня, субота. Саме по собі вже класно. Але є ще й приємні події, які сьогодні святкують. Ну, наприклад, давайте всіх львів'ян привітаємо. Сьогодні день міста Лева. Принаймні, в мене така інформація є. Так що

0: день Гаррі Поттера, якщо ви обожнюєте казки про чаклунів. Власне, я, чесно кажучи, із задоволенням і читав, і кіно подивився. Ну що, чекаю на вас на ефірі.
1: Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 26 квітня відбувся матч між Кудрівкою та Донецьким Шахтарем. Поєдинок завершився з рахунком 1-3. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Втрата все ж таки відбувається, удар по воротах, гол! Кудрівка! 1-2! Так, при 2-0 ранувати, звичайно, оголошувати себе переможцем. 54-та хвилина гри, самісінький початок другого тайму. Кудрівка розмочила рахунок. 1-2. Під удар іще Бондаренко. Ой, який м'яч пропускає голкіпер Кудрівки. Артем Бондаренко реабілітувався, але від рук воротаря м'яч залітає в верхній кут воріт Кудрівки. Це, звичайно, моментик, в якому міг Антон Яшков врятувати свою команду. І зараз прорив у Кудрівки по центру. Можна зараз спробувати забити ще? Ні. Блискучий Шахтар діє в обороні, а так класно вибігав Артем Лігастаєв. І практично він відірвався від свого опікуна. Але не вийшло.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
5: Зірка цього місяця – бургер «Аризона». 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат «Айсберг», мариновані огірки та паприковий майонез від «Хесбургер». Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на «Хесбургер.ua». «Хесбургер».
6: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнівіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо «П'ятниця».
3: Радіо «П'ятниця».

0: і одночасно відповідаєш на повідомлення, слухаєш колегу і намагаєшся працювати. І в якийсь момент просто зависаєш, як старий ноут? Вдихай. Ми поруч, щоб ти перезапустив внутрішні сили улюбленою музикою та драйвом. Вмикай підзарядку на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: Реклама.
2: Коли немає часу навіть на ковток води, павербанка вже працює. Пігулка для розсмоктування з кофеїном, таурином і вітамінами. Швидкий заряд без зайвих рухів, без банок, без газу, без пауз. Просто прийняв і поїхали далі. Павербанка – енергія, яка завжди з тобою. Питайте в аптеках та на автозаправках.
3: Не є лікарським засобом.
1: Реклама.
2: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
0: Пані Світлана з Первомайська в нас на зв'язку. Добрий день.
4: Добрий день.
0: Так, пані Станечко, що у вас гарного сталося? Чим будете кого вітати?
4: Так, по-перше, я хочу привітати всю команду з весною, з тим, що ми живі, так, з тим, що чекаємо миру. Бажаю вам всім щастя, здоров'я, натхнення, творчого успіху і в особистому житті везіння, щастя і Божого благословіння.
0: Ой, дякуємо, все навзаєм, дякуємо.
4: Дякую. А тепер я хочу привітати свою однокласницю Олю Панасенко з села Тернівка Кіровоградської області.
0: Ага.
4: Їй сьогодні виповнилось 77 років.
0: Та нікому не кажіть, кажіть, що то 17.
4: 17, правильно. Дякую, що виправили. Ви вже знаєте. Да. І хочу їй побажати здоров'я, щастя, любові від рідних, удачі, багато позитиву. Вона в мене така була і є, гумористична, радісна, весела. Нехай у неї в серці завжди буде весна, завжди нехай панує мир в домі, хай буде достаток. Грошей багато.
0: О.
4: І Божого благословіння я їй бажаю. І хочу їй сказати такі слова. Олечко, рицько моя, згадай нашу бурхливу шкільну годину, як у наші шкільні витівки. І зразу тобі на серці стане весело, якщо в тебе трошки там сумно. І ще бажаю миру всій нашій Україні.
0: Дякую вам величезне, дякую. Підтримую кожне ваше слово, приєднуюсь до побажань і, як з вами домовлялися, ще й веселу пісню в підтримку іменинниці.
2: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на

0: На радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході обіцяють переважно ясний день, який пройде без опадів, на термометрах 14-16 тепла. На сході хмарно з проясненнями, там опадів не очікується, за вікнами 13-15 з позначкою «плюс», похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 15 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 11-15 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».
3: Baby, I see what's on your mind.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Так, ну що, в нас на ефір додзвонився пан Олександр з Редуниці, Вінниччина. Добрий день.
2: Добрий день. Так. Ще раз. Так. Вітаю. Маю Петрівну Зуєву.
1: Так.
2: З днем народження.
1: Ага.
2: Бажаю їй щастя, здоров'я, всього найкращого. І хочу, щоб для неї пролунала пісня Павла Зіброва «З днем народження».
1: Ну, коротко і зрозуміло. Приєднуюсь до ваших побажань. Нехай в іменинниці здійсняться її також задумки, її якісь мрії, можливо, поки ще не здійснені. І взагалі все, знаєте, буде добре. І живе щасливо під мирним небом України. Те, що нам всім зараз потрібно. Ну і, як домовились, Зібров Павло Миколаївич спеціально для неї.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор Української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: «Кан» будує. Житло твоєї мрії у «Файна Таун». І навесні дарує неймовірні знижки від «Кан» на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. «Файна Таун» – ідеальне місце для файних людей. «Салютна 2» – поруч із метро «Нивки».

0: Стоп, стоп! Що за бред?
1: Ні, бред – це хліб.
2: А я молочка Шемзе, я молочка Шемзе.
3: Зустрічайте найграндіозніше сімейне циркове шоу України «Потяг у дива» у Національному цирку України. Щовихідних з 18 квітня до 17 травня. Квитки на сайті circus.kyiv.ua.
4: Діти, починай. Використовується фонограма.
5: Начисленні прохання. Додатковий концерт. Бумбокс. 17 травня. Київ. Територія Блокбастер Молл. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Бумбокс. 17 травня. Територія Блокбастер Молл. Партнер заходу Work.ua. Ти зможеш все. Квитки на boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
6: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
7: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Сьогодні особливе свято, і святкує сьогодні гучно Польща, тому що саме там Олена Білоненко святкує свій день народження. Сьогодні всі зібрались разом, щоб сказати найголовніше, як сильно вас люблять і цінують. Ви серце родини, людина, яка об'єднує, надихає і дарує тепло кожному. А ваші слова підтримують, ваша усмішка заспокоює, а ваша турбота робить цей світ добрішим. Знаєте, кажуть, шлях до серця це лежить через шлунок, так от ви давно вже підкорили усіх своїми смачнющими пиріжками і добротою, і не тільки цим. І зараз велика родина за столом, і я пропоную вам підняти келихи за здоров'я, за довгі щасливі роки попереду, за ті миті, коли поруч діти, онуки і всі рідні. Нехай у вашому домі завжди звучить сміх, панує затишок, живе любов, нехай життя дарує вам ще багато світлих днів, приємних зустрічей і щирих обіймів. За вас, вашу доброту, мудрість і велике серце. Нехай усе найкраще у вашому житті тільки примножується. З любов'ю долучаються до цих побажань всі діти, онуки, близькі. І я особисто обіймаю вас з днем народження!
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Київський університет культури, 9 травня, Абітфест, гранти на безкоштовне навчання, попереднє зарахування, зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua, телефон 098-597-3413.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Це впізнай брехню.
2: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
4: Ми з чоловіком робимо фальшивий
5: оргазм.
2: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
3: Правда чи брехня?
6: Боже, яка інтрига.
2: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
7: Сили на нулі.
8: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
9: Не є лікарським засобом.
10: Час показати, хто тут лев.
11: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
12: Будь королем на кожному кілометрі.
11: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
13: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
14: Ми починаємо
13: дизель-шоу! З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
15: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
16: Я виснажена. Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується ГО «Дівчата» спільно з «Хельпхільфе Цурзельпстхільфе» за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
17: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». У вас цього року з'явився малюк?
18: Okay,
5: Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
5: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
14: 16:54. Наостаночок традиційно почитаю ваші повідомлення, що до нас надходять. І перше надійшло з міста Черкаси від Наталії. Хочу привітати свого чоловіка Володимира з днем народження. Коханий, бажаю тобі міцного здоров'я, сил, натхнення та здійснення всіх мрій. Дякую за твою турботу, підтримку і любов. Нехай кожен день приносить тільки хороші новини, а поруч завжди будуть ті, хто тебе цінує і любить. От така душевна відправилась зараз смс-очка, якщо хочете так назвемо її. Також з Києва повідомлення від Артема. Передаю величезний привіт усій нашій компанії. Друзі, гарного настрою, легкого дня і більше приводів для посмішок. Це правда, знаєте, інколи цього нам не вистачає, просто посмішок. З Вінниці від Ірини повідомлення. Вітаємо нашу дорогу маму і бабусю Галину Петрівну з прекрасним ювілеєм. Бажаємо міцного здоров'я, затишку, радості в домі і щасливих років поруч із рідними. Нехай кожен день дарує усмішки, тепло і тільки приємні моменти. Ми тебе дуже любимо. Полетіло, вітанечко. Далі для військових. Всі приєднуємось, щоб сказати окремі слова вдячності нашим захисникам. Дякуємо вам за силу, за мужність і за кожен новий день під мирним небом. Бажаємо здоров'я, витримки, надійного тилу та якнайшвидшого повернення додому до рідних. Ми з вами серцем UA. О, да, ми зараз всі як одне велетенське серце, тому дійсно величезна подяка нашим військовим, хлопцям і дівчатам, всім, хто боронить нашу країну. І приєднуюсь до побажань, і приєднуюсь ще й закликаю вас не забувати донатити на підтверджені фонди або своїх рідних просто війську підтримати. Мене ж звуть Задорожний Олександр, всім бажаю тихого мирного вечора, почуємось завтра.
5: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800-33-27-03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Після масованих зимових атак Україна зіткнулася із нестачею ракет до систем протиповітряної оборони. Про це повідомив представник повітряних сил ЗСУ цього тижня. За його словами, за три зимові місяці Росія випустила понад 720 ракет, значна частина із них була балістичною. Найскладніша ситуація із системами «Петріот», які залишаються основним засобом перехоплення балістики. Ракети до них є, але у серйозному дефіциті. У командуванні наголосили, що Україна постійно працює з партнерами над новими поставками. Іноді вдається домовитися навіть про невеликі партії по 5, 10 чи 15 ракет, але і це допомагає відбивати нові удари та захищати українські міста. У застосунку «Дія» спростили процедуру відкриття банківського рахунку для українців. Про це цього тижня повідомили у сервісі державних послуг. Тепер верифікація особи під час реєстрації в банку може тривати кілька хвилин і відбуватися повністю онлайн, без паперових документів та відвідування відділення. У «Дії» зазначають, що вже 24 банки інтегрували цей сервіс, що суттєво прискорює процес відкриття рахунків. У місцевих радах з'являться заступники голів із питань оборони. Посади обійматимуть чинні військовослужбовці, яких відряджатиме Міністерство оборони. Це потрібно, щоб цивільна влада і військові працювали більш злагоджено, а рішення у питаннях безпеки ухвалювалися швидше, пояснив цього тижня заступник міністра оборони Євген Мойсюк. Заступники з питань оборони стануть частиною системи національного спротиву, яку Україна розбудовує під час повномасштабної війни. Цього тижня триває черговий тур української прем'єр-ліги. Сьогодні вже зіграно кілька ігор і буквально невдовзі ЛНЗ у Львові протистоятиме Карпатам. За оцінками експертів, ЛНЗ буде нелегко, бо Карпати демонструють дуже впевнену гру в останніх турах. Цікавим буде і завтрашній день. У битві за виживання одним із ключових стане поєдинок між Оболонню та Кудрівкою. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТВ. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємося.
0: Радіо П'ятниця. Настрій

0: точний удар помстився Невертон. Кудрівці за той біль, який він витерпів буквально хвилинку тому. В ближній нижній кут. Дуже красиво, елегантно, так от по-футбольному, естетично зараз Шахтар забиває і рахунок відкрито. Зараз Шахтар в атаці, з правого флангу заходить в штрафний майданчик з ударом в дальній кут. 2-0! 37-ма хвилина цієї зустрічі. 2-0. Навісна передача на лінію вратарського. Трауре в падінні і Невертон додає. Хо-хо-хо. Який момент зараз організував Шахтар. Два заблоковані удари.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
3: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Все. Експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 «Експрес-таксі».
5: Пісні, які знає уся Україна. Пісні, що стали легендами. 10 травня, 18.00, Палац мистецтв «Україна». Легенди України. Золоті хіти. Найвідоміші пісні маестро Юрія Рибчинського у виконанні Національного хору імені Григорія Вєрьовки. 100 артистів на сцені. Хор, оркестр, балет. Квитки на сайті «Контрамарка.UA» та у всіх касах міста.
6: 3 травня. Легендарна Наталія Могілевська з ювілейним шоу у Філз Гарден на ВДНГ. Найкращі хіти за всі роки кар'єри у програмі «На біс», адаптована під майданчик «Просто неба». «Шалена енергія», улюблені прем'єри та шоу, номіноване на найкраще в країні. 3 травня, 19.00, Філз Гарден. Квитки на «Контрамарка.UA».
2: Радіо «П'ятниця».

0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
1: Зазвичай ранок у сім'ї вимагає неабияких сил. Розбудити, приготувати, зібрати, надихнути і всіх відправити на роботу чи навчання. Щоб усе встигати, не забувайте турбуватися про себе. Це так важливо весною, коли пробуджується природа, збільшується світловий день і пришвидшується наш темп життя.
0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
2: Реклама. Розбудіть свій організм з оригіналом. Бетаргін – дієтична добавка. Жодних компромісів. Завжди обирайте те, що знаєте і чому довіряєте. Бетаргін не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Справжня весна – це коли мама вже не питає, чи ти в шапці. Весна на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході обіцяють переважно ясний день, який пройде без опадів, на термометрах 14-16 тепла. На сході хмарно з проясненнями, там опадів не очікується, за вікнами 13-15 з позначкою «плюс», похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 15 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 11-15 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Стоп, стоп! Що за бред?
1: Ні, бред – це хліб.
2: А я молочка Шемзе, я молочка Шемзе.
3: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Менше так треба. Більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Розвантажуйте, піднімайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
2: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
1: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
2: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Це впізнай брехню.
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
4: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига.
3: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
8: Сьогодні, 2 травня, насичена футбольна субота 26-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі. О 13:00 Олександрія грає з Колосом. О 15:30 Верес приймає Епіцентр. О 18:00 Карпати проти ЛНЗ. Львів'яни після 7 матчів без поразок зустрічають другу команду чемпіонату. Вмикайте і вболівайте з УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
9: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
10: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
11: У вас є дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
13: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. До вашої уваги огляд основних подій тижня. Європейський Союз може використати заморожені російські активи для погашення кредиту Україні на 90 мільярдів євро. Такий варіант можливий, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації за завдані збитки. У Мінфіні цього тижня повідомили, що Україна має цьогоріч отримати 45 мільярдів євро. Кошти підуть на соціальні та бюджетні потреби, а також на оборону. Перші надходження очікують уже в цьому місяці або в наступному. Наступного ж року передбачено ще 45 мільярдів євро. У Мінфіні наголосили, Україна повертатиме позику лише після виплати репарацій із боку Росії. В Україні поліцейські проходитимуть додаткову підготовку на спеціальних полігонах. Для цього вже розпочали відбирати інструкторів. Як повідомив міністр внутрішніх справ, цього тижня до навчань залучать фахівців спецпідрозділів Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Головну увагу приділять психологічній готовності правоохоронців до роботи в умовах підвищеної небезпеки. У МВС наголошують, через велику кількість зброї та боєприпасів в країні поліцейські мають бути готовими швидко діяти в екстремальних ситуаціях. У майбутній мирній угоді між Україною та Росією Києву, ймовірно, доведеться змиритися з втратою частини території. Таку заяву цього тижня зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, такий розвиток подій може стати частиною складного переговорного процесу, що зрештою має привести до припинення вогню та підписання мирного договору. Водночас німецький канцлер наголосив, вступ України до ЄС залишається довготривалим процесом. Він назвав нереалістичними попередні очікування щодо швидкого членства, зокрема 27-го чи 28-го року. У Єврокомісії заявили про можливі серйозні перебої з авіаперевезеннями через закриття Ормузької протоки. Єврокомісар з питань транспорту повідомив, що наразі пального вистачає, а більшість аеропортів дефіциту не фіксують. Водночас ціни на авіапальне вже зросли понад удвічі. Через це низка авіакомпаній почала скасовувати рейси, які раніше були малоприбутковими. Якщо блокада затягнеться, після червня можливий вже і реальний дефіцит. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.

0: Радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 26 квітня відбувся матч між Кудрівкою та Донецьким Шахтарем. Поєдинок завершився з рахунком 1-3. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Втрата все ж таки відбувається, удар по воротах, гол!

0: стук воротаря, м'яч залітає в верхній кут воріт Кудрівки. Це, звичайно, моментик, в якому міг Антон Яшков врятувати свою команду. І зараз прорив у Кудрівки по центру! Можна зараз спробувати забити ще? Ні. Блискучий Шахтар діє в обороні, а так класно вибігав Артем Легастаєв. І практично він відірвався від свого опікуна. Але не вийшло.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
1: Іноді відпочинок від роботи за фактом проводимо у домашніх справах. Прибирання, готування, закупівлі. Щоб витримати цей сімейний марафон, тілу потрібна надійна підтримка. Наприклад, годинна прогулянка весняним парком. Це неабиякий детокс для думок і заряд для тіла. Любіть себе, відновлюйте ресурс, щоб із новими силами жити кожен день наповну.
0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
2: Реклама. Убирайте енергію щоденних перемог. Бетаргін – дієтична добавка. Не експериментуйте. Убирайте тільки оригінальний бетаргін. Не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Пташки співають. Ми підхоплюємо. Весна на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході обіцяють переважно ясний день, який пройде без опадів, на термометрах 14-16 тепла. На сході хмарно з проясненнями, там опадів не очікується, за вікнами 13-15 з позначкою «плюс», похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 15 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 11-15 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Михайлівський золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Час показати, хто тут лев.
2: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
3: Будь королем на кожному кілометрі.
2: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
4: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
8: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський цього тижня доручив до 20 травня перевірити організацію логістики для військових на передових позиціях. Наказ стосується командувачів угруповань та командирів корпусів. Вони мають оцінити забезпечення бійців транспортом, евакуаційними засобами, наземними роботизованими комплексами та іншим необхідним обладнанням. Таке рішення ухвалили після резонансу навколо ситуації в районі Куп'янська, де військові однієї з бригад тривалий час мали проблеми з доставкою їжі та води. У Генштабі ЗСУ тоді пояснили, що постачання ускладнювала небезпечна ситуація на напрямку. В Україні цього тижня викрили шахрайську схему, що діяла під виглядом державної програми «Є-допомога». Громадяну шукали приблизно на 5 мільйонів гривень, повідомили в офісі генпрокурора. Там зазначили, що постраждали щонайменше 20 людей, переважно внутрішньо переміщені особи. Шахраї створювали фейкові сайти та через соцмережі виманювали банківські дані. Потім отримували доступ до рахунків та виводили кошти. У справі фігурують загалом 12 осіб із різних регіонів України, серед них організатор із російським громадянством. НАТО готує сотні тисяч військових для посилення оборони, а Росію називає загрозою номер один. Про це цього тижня заявив голова військового комітету Альянсу. За його словами, Владимир Путін нібито прагне відновити вплив у межах колишнього СРСР, і йдеться не лише про країни Балтії. У відповідь Альянс посилює оборону за всіма напрямками – від півночі до півдня, включно з Арктикою. Також у НАТО окремо відзначили роль ЗСУ. Українські військові передають партнерам досвід сучасної війни, зокрема боротьби з безпілотниками. «Укрзалізниця» отримала перші 6 нових пасажирських вагонів українського виробництва цього року. Як повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, йдеться про першу партію зі 100 вагонів вітчизняного виробництва. За його словами, це сучасні купейні вагони, інклюзивні вагони для людей на колісних кріслах, а також вагони нового покоління із продовженим терміном служби. Вони обладнані кондиціонерами, автономними системами живлення та зручностями для подорожей із дітьми. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: 3 травня. Легендарна Наталія Могілевська з ювілейним шоу у Філз Гарден на ВДНГ. Найкращі хіти за всі роки кар'єри у програмі «На біс», адаптована під майданчик «Просто неба». «Шалена енергія», улюблені прем'єри та шоу, номіноване на найкраще в країні. 3 травня, 19:00, Філз Гарден. Квитки на контрамарка.ua.
3: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми.

0: року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході обіцяють переважно ясний день, який пройде без опадів, на термометрах 14-16 тепла. На сході хмарно з проясненнями, там опадів не очікується, за вікнами 13-15 з позначкою «плюс», похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 15 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 11-15 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
3: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
1: З нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця. Радіо

0: в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Україні потрібно щонайменше 5,5 мільярдів євро для підготовки до наступного опалювального сезону. Про це цього тижня заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, головними завданнями залишаються захист енергетичної інфраструктури, закупівля обладнання для ремонтів, розвиток розподіленої генерації, масштабні відновлювальні роботи та накопичення запасів газу. Також українські фахівці вже перевірили 8 виведених з експлуатації теплових електростанцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії. Частину обладнання звідти планують передати Україні. Правоохоронці цього тижня ліквідували схему розкрадання коштів, виділених на оборону України. За даними слідства, у тінь вивели понад 576 мільйонів гривень. Йдеться про підприємство, яке ремонтувало військову техніку для Міноборони та Нацгвардії. Із 2,5 мільярдів гривень, отриманих від держави, частину грошей перераховували через фіктивні компанії та переводили у готівку. Паралельно підприємство штучно створювали збитки, щоб уникати сплати податків. Сума таких втрат перевищує 100 мільйонів. Підозри оголосили 7 особам, їх взяли під варту без права застави. Європейський Союз почав впроваджувати заборону на імпорт російського скрапленого природного газу на короткостроковій основі. Водночас постачання за довгостроковими контрактами може тривати до кінця року. Аналітики прогнозують, що нові обмеження можуть скоротити постачання російського СПГ на кілька мільйонів тонн на рік. Таке рішення ухвалили на тлі зростання цін на газ, які вже підскочили приблизно на 40% через конфлікт на Близькому Сході. Внутрішньо переміщеним особам в Україні продовжили цього тижня термін подачі документів для отримання допомоги на проживання до 1 червня. Так, за новими правилами, діти із родин переселенців зможуть отримувати допомогу незалежно від доходу батьків. Також додаткові можливості отримують непрацездатні особи, яким раніше припинили виплати через перевищення доходу. Крім того, максимальний термін державної підтримки для найвразливіших категорій ВПО збільшили іще на півроку. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємося.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «Нью Беленс».
1: Радіо «П'ятниця».

Поцілунком мене спаси, кожен день сліпну від краси. Ти богиня земна, ти небесне дівча, ти красива, така я не вірю очам.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході обіцяють переважно ясний день, який пройде без опадів, на термометрах 14-16 тепла. На сході хмарно з проясненнями, там опадів не очікується, за вікнами 13-15 з позначкою плюс, похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 15 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 11-15. 15 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
2: Ми починаємо.
1: З 15 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
3: Дизель шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
5: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо «П'ятниця».
6: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. В Україні пропонують запровадити мобілізацію терміном на 2-3 роки. З такою ініціативою виступила цього тижня військово-омбудсмен Ольга Решетилова. Вона вважає, що визначені терміни служби могли б зробити рішення про вступ до війська більш зрозумілим для громадян та підвищити готовність людей долучатися до армії. При цьому, каже Решетилова, за оцінками Міністерства оборони, потенційно поповнити лави Збройних сил можуть орієнтовно 1 600 000 людей. Це, вважає посадовиця, дало б змогу організувати більш ефективну ротацію військовим, які вже перебувають на фронті. У Сумській області цього тижня скоротили комендантську годину. Відтепер вона діятиме з опівночі до 5 ранку. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області разом із військовим командуванням та профільними службами. Ці зміни враховують звернення бізнесу та покликані підтримати економічну активність, а також покращити транспортне сполучення та умови для роботи підприємств. Зауважу, у прифронтових громадах тривалість комендантської години може коригуватися залежно від безпекової ситуації. Членство України у НАТО наразі є неможливим, а вступ до Євросоюзу – складним і тривалим процесом. Про це заявив цього тижня Європейський комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Він вважає, що найефективнішим рішенням стало б створення Європейського оборонного союзу, який об'єднав би оборонні можливості України, Британії та Норвегії із потенціалом країн Євросоюзу. За словами Кубілюса, така інтеграція могла б стати надійною гарантією безпеки для України після досягнення справедливого миру, а також важливою основою для її успішного відновлення. В Естонії планують заборонити громадянам Росії та Білорусі, які не мають дозволу на довгострокове проживання, купувати нерухомість в країні. Там завершили роботу над відповідними змінами у законі. Винятки можливі лише за окремим рішенням уряду. В такий спосіб в країні сподіваються знизити ризики використання нерухомості для розвідувальної чи диверсійної діяльності. Закон також ускладнює обходження заборони через компанії. Він має бути чинним з 1 січня наступного року. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Сезон побачень на лавочках розпочато. Весна на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. В Україні пропонують запровадити мобілізацію терміном на 2-3 роки. З такою ініціативою виступила цього тижня військово-омбудсмен Ольга Решетилова. Вона вважає, що визначені терміни служби могли б зробити рішення про вступ до війська більш зрозумілим для громадян та підвищити готовність людей долучатися до армії. При цьому, каже Решетилова, за оцінками Міністерства оборони, потенційно поповнити лави Збройних сил можуть орієнтовно 1 600 000 людей. Це, вважає посадовиця, дало б змогу організувати більш ефективну ротацію військовим, які вже перебувають на фронті. У Сумській області цього тижня скоротили комендантську годину. Відтепер вона діятиме з опівночі до 5 ранку. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області разом із військовим командуванням та профільними службами. Ці зміни враховують звернення бізнесу та покликані підтримати економічну активність, а також покращити транспортне сполучення та умови для роботи підприємств. Зауважу, у прифронтових громадах тривалість комендантської години може коригуватися залежно від безпекової ситуації. Членство України у НАТО наразі є неможливим, а вступ до Євросоюзу – складним і тривалим процесом. Про це заявив цього тижня європейський комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Він вважає, що найефективнішим рішенням стало б створення Європейського оборонного союзу, який об'єднав би оборонні можливості України, Британії та Норвегії із потенціалом країн Євросоюзу. За словами Кубілюса, така інтеграція могла б стати надійною гарантією безпеки для України після досягнення справедливого миру, а також важливою основою для її успішного відновлення. В Естонії планують заборонити громадянам Росії та Білорусі, які не мають дозволу на довгострокове проживання, купувати нерухомість в країні. Там завершили роботу над відповідними змінами у законі. Винятки можливі лише за окремим рішенням уряду. В такий спосіб в країні сподіваються знизити ризики використання нерухомості для розвідувальної чи диверсійної діяльності. Закон також ускладнює обходження заборони через компанії. Він має бути чинним з 1 січня наступного року. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Не тиха українська ніч на радіо П'ятниця.

Тиха українська ніч на радіо П'ятниця. Коти співають, ми підспівуємо. Весна на радіо.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: пройде.
1: Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустріш.

0: нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.
1: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

0: А час не повертається назад.
1: Коли ж ти підросла, маленька доню,